0: Nu steker jag bara det i olivenolja. Så ska jag ska göra någonting som inte portugiserna gör. Jag ska ha efterpå lite smör i.
1: Ah,
0: vi ska doppa de här, det smöret i lite gott bröd.
2: Ja, det ska bada för det är sommar.
0: Ja, det är helt riktigt.
2: Deilig. Yes. Christer är här.
3: I am.
2: De var grå i huden, nu har de blivit rosa. Nej, jag snackar inte om Øystein i sommersolen, men däremot om dina reker eller skamper om du vill, Christer.
3: Vi kallar det kämpereker över det spanjorerna och portugiserna gör då.
2: Ja, för du har varit i Portugal och bara för vi tar och går lös på reken igen. Ja. Portugiserna, de importerar enorma mängder med norsk fisk. Var det som bacalao överallt där du var?
3: Ja, det är du kan få bacalao överallt, men det de vet varför det var förbjudet att dricka vin eller sprit på söndagar i Norge tidigare.
4: För, ja, det var väl kyrketid.
3: Det var det som man sa var grunden, men det var ju det. Vilken vin är det förbinder med Portugal mest?
1: Portvin
3: är helt riktigt. Det var nämligen en avtal att vi måste köpa, alltså norrbaggarna måste köpa portvin av portugiserna, och så köpte de klippfisk av Norge. Ja. Och för att få de här till någon till att dricka det, så måste man då förby sprit på söndagar.
4: Så man drack portvin.
3: Det är morsom. Alkoholpolitiken är väldigt som förvirrande. Det är samma.
2: Det är det i Sverige också, inte?
3: Jo, det är det, men det är som Avinor då, att man med taxfrin och sånt där, det är också lite sån alkoholpolitik. Men du, nu skiter vi i det. Du hör att surrar på lite grann här. Det är oljan som jag ska ta lite mer olivenolja på faktiskt.
2: Ja, för du brukar olivenolja. Men jag trodde man skulle bli skicklig varmt, att det var lurer att bruka något annat, men olivenolja går bra det
3: också. Det går bra. Det,

0: Nej, det är inte så varmt som det hörs ut, men det är bara för när jag sprutar i citronen så blir det lite sånt. Det, ja, det är rätt och slett vannet som i citronen som
1: men du, jag pleier å steike vita hjertegod, ja. Hvilke olje er det du steiker?
0: Du kan du bara sluta med det. Jag säger aldrig det mer.
1: Nej. Vilken olje ska jag steike i dag då?
0: Jag steker i neutral olja, begynner jag ofta med, alltså helt sån vad blir det?
2: Ja, solsikker.
0: Solsikker, precis. Och sen så har jag ofta lite olivolja, men så avslutar jag gärna med smör alltså. Det ska jag göra nu också. Men för jag avslutar med smör så har jag lagt i då paprika och broccolini och urter, om jag får lov att skryta från egen hage.
3: Du ska få skryta
0: urter. Ja. Och så höjer vi upp här igen då. Så, oj. Ser du att man tar det runt så? Det kommer bli så gott. Så, sätt på en låt, Øystein, så ska jag, då är jag klart här.
1: Bom dia, Christer! I dag är det portugisisk på menyn, kjempereker. Men Christer Lille har ju då alltså bestämt sig för att han ska laga det bättre än portugiserna, för de manglar lite.
0: Det kan ju inte vara så vanskligt, va?
1: Nej, det kan ju inte vara.
3: Tusen tack. Obrigado. Varför heter det förresten? Obrigado.
1: Obrigada.
0: Det heter det för att det lärde jag portugiserna när jag var där nu.
1: Och du lärde dem det också?
0: Ja. Nu ska jag lära dem att laga mat också. Men det är för att det var en general som fick en hel...
3: Brigade.
0: Och så sa generalen och brigade. Alltså, vilken brigad. Och då blev det liksom...
3: Ja, det är sant.
0: Jag menar att det är sant, men de hade aldrig hört talas om detta. Men jag tror att det är det.
3: Är det sant, Lucia?
0: Santa Lucia. Du, det luktar ju fantastiskt där.
3: Det gör det alltså. Fortell vad du har lagt, Christer.
0: Det är alltså kjempereker som är stekta i olivenolja. Och så vitlök, citron. Och så har jag tagit på lite grann chilipeppar. Ta lite till av det.
1: Så
0: jag har inte tagit någon salt, för det är salt i det här. Och så avslutar jag med lite grann smör. För att jag har nämligen, se här, jag har världens bästa focaccia. Och den focaccian ska man doppa i brödet.
1: Oj.
2: Vem tror... Dyppa i bröd?
1: Dyppa i smör,
0: ja. Doppa i smör. Nu är jag så inne i det. Men det här brödet är så kommer... Jag må ju se det för att jag hade vinfrödag i år. Så kom jag på att jag glömt att köpa något gott bröd och doppa. Så jag disserverat så fantastisk focaccia. Och då spurt jag, kan inte jag få med lite focaccia till?
1: Så juxar lite till.
0: Helt riktigt.
1: Ja, dejlig det.
0: Och så bara jag gör lite reklam, så det var Mesa Libre i Drammen som lagade så gott.
2: Okej. Okay.
0: Men det blir liksom inte helt perfekt för man får det brödet och doppa, för den här oljan blir så otroligt god.
3: Jag måste säga, du nämnde urterna här och dessa rekene dina smakar ju lite, nästan lite som anis eller lakris, och vad kommer det av?
0: Det kommer av urterna i hagen, och det är ganska mycket estragon som jag har plockat med mig och haft i. Så urterna här och paprikan och broccolinin, det är icke portugisiskt utan det är P4 special.
1: Ja.
0: Jag syns, men det blir lite mer helhet, blir det inte det?
2: Jo, med urter, visst. Ja.
1: Nu har det bästa jag smakt.
0: Nu, nästa fredag, då blir det lika det villax.
1: Ja.
0: Bra, jag ska iväg och fiska nu i år igen.
1: Yes.
0: I Namsen.
2: Ja, men jag huskar till det, så har det kallt och gått så bra.
0: I år blir det storlax.
2: Okay,
0: promise,
2: vi får höra då nästa fredag med Christer Meden.
0: Yes.
3: Nej, alltså det är ju fort gjort så att man kan bli lite förvirrad när man ska pröva och hålla grejer på familjen.
4: Då fatterns unge kone fick en son, då blev jag grön. För den blev då mitt barnbarn, för han var min pappas son. Min kone är då min moders moder. Men det jökade
3: mina våra.
2: Den är fantastisk den låten.
3: Det är bara rot.
2: Ja.
3: Men i den anledning så ska ni få att bli med på dagens fredagslek.
2: All right.
5: Släktsträ. Tremänningen till bror till min tante, är det din nivå?
2: Ja.
5: Nej.
1: Jo.
2: Ja.
3: Eller vent nå. Det kan være vanskelig nok, selv i sin egen slekt, å holde oversikten. Så vi tenkte vi skulle teste litt, Janne, på dere to.
2: Gøy.
3: Om dere klarer å skjønne hvem som hvem i familien.
1: Yes.
3: Hvis vi for eksempel sier, hvis du og jeg har samme foreldre, hva jeg til deg?
1: Bror.
3: Ja, eller søster.
1: Ja.
3: Helt riktig.
1: Bror.
3: Ja, bror.
1: Bror.
3: Jeg broren til din mor. Hvem jeg da til deg?
2: Da du onkelen min, Bjørn. Onkel Bjørn.
3: Onkel Bjørn.
2: Ja.
3: Jeg trodde du var onkel Gøystein.
2: Ja.
3: Ok, det var bare oppvarming, for dette var jo ganske lett. Men la oss gjøre det litt vanskeligere. Jeg faren til din mor.
2: Og nå blir det verre.
1: Ja, du farfar.
3: Faren til faren til din mor.
1: Ja,
3: faren til din mor ville vært oldefar, der var den, vet du.
1: Min oldefar.
2: Du endrer det med samme selvtillit.
3: Ja.
1: Ja, men du ligger jo bare her og sover, så noen må bidra. Fordi... Vi jobber på radio, det lurt å prate inn i mikrofonen.
3: Og Serins nordnorske slektning, altså, mor er jo bestemor. Så det er
1: litt
3: skurrende.
1: Ja, det er oldefar, han Andor. Nei, husker ikke fader ikke hva han heter.
3: Andor, det er jo...
2: Men i denne oppgaven så var det ett ledd, mor var ikke dobbelt ledd.
3: Nei. Det er helt riktig, så oldefar var riktig. Ja. Ok, en oppgave til, før du som hører på oss kan få prøve deg. Okay. Jeg er sønnen til din mors bror. Hvem er jeg da?
1: Fetter.
2: Opp! Ja,
3: det er helt riktig. Eirin, altså.
2: Ja, det er kjapt, altså. Men det er jo overraskende godt av deg.
1: Ja, faktisk. Jeg hadde forberedt meg på å tape i dag.
3: Hun er veldig god på dette, men hun har ikke sjanse til å vinne. Det har du. Du kan vinne en pose Twist, nemlig. Passende nok, for det er typisk på slektstreff. Ja. Det er en pose der med litt godteri til alle.
2: Ja. Da må man begrense seg, fordi man må pakke det opp først.
3: Mm. Og da lurer vi på, følg med nå. Jeg er moren til han som er faren din. Jeg er moren til han som er faren din. Hvem er jeg da til deg? Hvis du vet det, 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Så kan det bli premie. Med en twist.
2: Det var vanskelig.
3: Og showet her er jo preget av en kar, nemlig...
6: For selv om du kona mi, så Øystein, hun også min beste mor, og da jeg min egen beste far.
2: Tenk på det, det faktisk mulig.
6: Ja, jeg min egen beste far.
3: Alt mulig i dag med mine, dine,
1: men
3: våre, unge koner.
1: Men alt ikke lovlig, Gudslov.
3: Nei, det er sant. Okay.
2: Men det er ikke lovlig å være egen bestefar.
3: Jeg tror faktisk dette teknisk sett var mulig. Men vi er altså i gang med dagens fredagslek.
5: Slekt 3. Tremenningen til broren til min tante. Er det din nivå? Nei.
3: Hvordan var det igjen? Vi hadde akkurat en lytteroppgave her. Jeg er moren til han som er faren din.
2: Ja.
3: Hvem er jeg da til deg?
1: Jeg er type farmor, ja.
2: Jeg tipper oldemor, jeg måtte snu
3: oldemor
2: på det.
3: Oldemor er riktig, Øystein. Bra! Det var det mange andre som kunne også. Pia, for eksempel, i Saltnes, like ved vakre Onsø golfbane. Vinner Twist-posen.
2: Heldig gris!
3: Kjent fra utallige familieselskaper.
1: Kan hende det har vært en liten mus opp i den når du får den posen, Pia. Ikke bry deg om det.
2: To mus.
3: Men nå, Øystein, vi tar ikke alle faktisk
2: ennå. Ja, til og med kokos. Ja.
3: Jeg har noen oppgaver til dere her nå, i farta.
2: Gøy!
3: Jeg er datteren til din bestefar og søsteren til din far. Hvem er jeg da til deg?
2: Tante.
3: Det er tante Bjørn, det er helt riktig.
2: Øystein har utlignet. Jeg leser meg på slektstre.
3: Veldig bra, 2-2. Jeg er datteren til din mors lillebror.
1: Kusine.
3: Kusine, imponerende.
2: Du er god på kusinefetter, altså. Ja,
3: veldig bra, du har et uttal av dem. Så...
1: Jeg har det.
3: Ja.
1: Men jeg har ikke nussa på noen av dem, det vil jeg bare si. For det er ikke lov.
2: Det er å sjekke.
3: 3-2 til Eirin. Du er barnet til barnebarnet til min oldefars bror.
2: Nei, nå!
1: Jo.
3: Hva er vi da?
2: Tremenning.
1: Mm. Nei, du bare sa noe.
2: Jeg har skjøyt for ofte.
1: Ja. Barnet? Til barnebarnet. Da er du oldebarnet.
3: Til oldefars bror.
1: Ja, da er du for oldefars barnebarn.
2: Grann-grann-onkel.
3: Ja, du var inne på noe, du må bare telle videre.
2: Grann-grann-grann-onkel?
3: Nei.
1: Fjærmenning.
3: Ja, fjærmenning. Eller firmenning, som vi sier på Østlandet. Det er helt korrekt.
2: Pappa, fjærmenning.
3: Okay. Ja. Da er inn i klar ledelse. Vi tar en til her. Jeg er sønnen til kusinen til din mor. Hvem er jeg da?
1: Tremenning.
3: Da er det tremenning.
1: Ja.
3: Hun er så god på det.
2: Her har du talent, norske talenter, faktisk. Neste høst. Vente på deg.
1: Gutter, da gir dere.
3: Oi, da blir det favorittbiten din før vi sender den av gårde.
2: Ja.
1: Banan. Hvis du ikke skudde på før nå, så har du ikke fått med at Øystein har skrytt av seg selv I hele dag, fordi han har gjettet riktig på de to første VM-kampene.
2: Nei, men jeg må bare si, altså, hva sannsynligheten for å treffe spot on resultatet?
1: Ganske stor, fordi Andreas ute I redaksjonen traff akkurat på samme.
2: Han ekstremt dyktig, han også.
3: Ja, trykker på den der automatisk utfylling, tenker
2: Nei,
3: jeg.
2: Nei, absolutt ikke.
1: Han... Det mye vedding og tipping om dagen.
2: Eirin litt sur for din bomma.
1: Komiker Nora Svenningsen. Hun bør være ganske god på tipping og vedding, for hun en av deltakerne I programmet Skal vi vedde på Prime? Ja. Og Nora, kan man vedde om alt?
7: Hvis du spillavhengig, så sier jeg nei. Hvis noen hører på her, det ikke lurt å vedde om alt.
3: Ok, da tar vi det forbeholdet, og så kjører vi på. Hva kan man vedde om?
7: Alt! Ja. man kan vedde om alt mulig. Det jeg ikke noe sånn veldig stor vedder, men jeg merker at etter dette Skal vi vedde-programmet nå på Primen, så det litt gøy å vedde. Sånn, jeg vedder på at jeg ikke tryner på isen I dag, og gå ut med den innstillingen I døra, altså.
2: Fordi altså, de minste ting kan jo bli mer spennende hvis man vedder, det være seg fotballkamper eller brettspillkvelder, eller når det vi bør vedde mer for å få mer spenning I livet?
7: Åh, du, da vil jeg si det du akkurat, brettspillkveld, det kan bli litt gøy når man hjemme I et trygt rom, og så være sånn, jeg vedder på at den runden her, den tar jeg. Ja. Det kan være litt gøy det.
1: Vi pleier å vedde om den som, ikke sant, når man taper og vinner og sånn, med å legge noe I potten.
2: Ja.
1: Eller det vel ikke vedding det da.
2: Hva legger du opp I potten du har?
1: Det siste gang våre 20 push-ups da.
2: Oh, ja, ikke sant?
1: Ja, sånn. Ja. Men,
7: den holder.
1: Og det verste var, den trodde jeg at jeg skulle ta. Slite meg gjennom de siste selvfølgelig. Men det tok ikke det I det hele tatt.
2: Nei.
3: Kona mi, jeg spiller golf om hvem som skal lage middag. For eksempel, det også grusomt å tape selvfølgelig.
1: Ja, den lei. Ja. Men da spiller dere om noe da. Det ikke sånn vedding, det?
3: Jo, det jo slags vedding det da.
1: Slags vedding.
7: Ja, det ikke det da? Hver gang man truer med en holdt det på seg. En liten vedding der.
1: Men kan du huske noe som du opp gjennom barndommen eller ungdomssiden, et veddemål du tappte?
7: Nei, jeg tror alltid jeg har vært litt redd, men jeg har bare tatt utrolig mye steinsakspapir. Det føler jeg nesten en form for vedding det også. Det sånn, den som taper, den tar oppvasken.
1: Ja.
7: Så jeg har hatt mye steinsakspapir som har gått gærent opp gjennom året. Jeg har jo vært alltid spilt fotball, og vært forrest I rekke alltid på si med kapteinsbånd og tatt den steinsakspapiren. Der var jeg dårlig, altså. Ja, tapt mye steinsakspapir.
2: Det jo statistikk der som viser at du faktisk noe som bedre enn annet å satse på, men det? Ja, jeg vedder på det.
7: Ja, ja. Du, jeg vedder også, for jeg har begynt å ta til den taktikken når jeg spiller mot kjæresten min. Han mann, og menn velger alltid, jeg skal ikke si det, på lufta.
2: Yes.
7: Men dæven døtte, jeg slår han 10 av 10 ganger, altså.
2: Enkle menn.
3: Og han har fortsatt ikke skjønt at du har avslørt knepet hans.
2: Nei, veldig rart.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost, og oppsummert for fredag 12. juni.
3: Ja, for det viktig at, som vi var inne på her, Eirin antyder selvfølgelig at du ligger unna kusiner og fettere.
1: Ja, dette en sånn running gag I gjengen min, hvor vi driver og krangler, for jeg kaller Annette for fetternusser. For det var en gang det var en lek som bare blitt sånn, og hun blir så forbannet, sånn, det du som nusser på fetteren din, jeg bare, nei, det du som nusser på fetteren din.
2: Så ja.
1: Derfor så det sånn, pass på ikke nuss på fetteren din.
2: Ja, man kan jo søke, tror jeg, hvis man virkelig forelsket, men det jo ikke det hjelpte å begynne der.
1: Tror du skal nusse på fetteren din også?
2: Nei.
1: Vi har sett hvordan det går I kongehuset og sånt, så det
3: ikke sant. Ja, ikke så der alle, I hvert fall minst tre meninger eller nærmere.
1: Ja.
3: Så... Nei, nok om det. Det
2: vi ta helgen?
1: Fetternusser. Nei, vi tar en helg.
2: Ja, jeg kommer ikke før neste fredag.
3: Nei, stemmer. Du drar og går.
1: Hvordan den der reisegaven-filosofien? Dere drittlei, eller?
2: Jeg elsker reisegaver.
1: For man kan bli tvangstrøye.
2: Nei.
1: Hvis du glad I det, da vil vi ha det.
2: Men du sa jo her at du ikke var så glad likevel.
1: Nei, jeg liker ikke hvis det blir sånn tvang for dere. Da det ikke noe koselig.
3: Ja, hva har du holdt på med til nå?
1: Ja, I starten var det tvang for å få dere til å like det. Men hvis dere da enda ikke liker det, da må du
3: Dette blir spennende. Dette blir spennende. Hva Øystein eventuelt har med over tilbake over dammen. Du tilbake fredag om en uke, skjønt.
2: Ja, og jeg reiser bare med håndbagasje. Jeg skal reise så lett som jeg noensinne har gjort. Jo. Så det liksom shorts og landslagsdrakt, det det jeg trenger. Pluss litt men solten.
3: Diamanter ikke tunge, ifølge...
1: Åh,
2: Vi får se da, vi hører om en uke. Ja. Hei, sånn.